ser ut til at vi får en langt hyggeligere dag I dag enn I går, sånn værmessig I alle fall, for det meldes da om sol og pent vær og blå himmel for det aller, aller meste. Det blir ikke sånn kjempevarmt, det blir det ikke lenger, det straks oktober, men en 15-16 grader, det kan vi I det minste forvente utover dagen I dag.

Morgen, synger Ella Langley her I morgenshowet på Radio Grenland Tirsdag 29. september I dag det kursstart hvis du kunne tenke deg å lære deg litt sving Der kom og dans I Hercules klubbhus og vi har, ja, vi har et kurs for to personer vi, som vi skal dele ut Så hvis det høres interessant ut så kan du jo stikke innom Facebook-siden vår og så hiver du deg over det der så får vi se hvor langt ut på dansegolvet det tar deg etter hvert. Og da kan du jo blame it on the boogie da, rett og slett.